0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: U ovom satu u Podgorici je izmjereno 24 stepena, u Nikšiću 18, u Baru 25, u Pljevljima 8, u Herceg Novom 25, isto toliko i u Ulcinju, na Cetinju 14, na Žabljaku 11 i u Kolašinu 10.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Najtoplija je naravno Podgorica u Crnoj Gori sa 27 stepeni, a najhladniji je Žabljak sa 14 stepeni. Temperatura mora između 23 i 25 stepeni. Ostanite uz vaš magični radio.

0: izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Najtoplija je Podgorica sa 28 stepeni, a u Žabljaku svega 15 stepeni. Što se tiče temperatura mora u Herceg Novom, more 25 stepeni, a u Baru i Ulcinju 23. Ostanite uz vaš magični radio.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Zagađen vazduh kod nas ubija duplo više ljudi nego u EU. Od danas nadzor dronovima u Nikšiću radi sprečavanja požara. Turistički radnici upozoravaju na posljedice loše organizacije tokom rekonstrukcije mosta na Đurđevića Tari. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Dok se Crna Gora ponosi epitetom ekološke države, podaci iz najnovije strategije upravljanja kvalitetom vazduha za period od 2026. do 2029. otkrivaju surovu realnost. Zagađenje vazduha u našoj zemlji uzrokuje čak 182 preuranjene smrti na 100.000 stanovnika, što je više nego dvostruko iznad prosjeka Evropske unije. Glavni krivci, sudeći prema ovom dokumentu, nisu samo veliki industrijski dimnjaci, već naša sopstvena ložišta, a cijena koju plaćamo mjeri se stotinama miliona eura i izgubljenim životima. Pljevlja ostaju crna tačka, a decembar 2025. godine je poslužio kao podsjetnik na to koliko je sistem osjetljiv. Tokom probnog puštanja u rad termoelektrane Pljevlja nakon rekonstrukcije, došlo je do drastičnog prekoračenja praga upozoravanja za sumpor dioksid, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Operativni štab za požarnu i turističku sezonu opštine Nikšić je saopštio da će od danas dvije ekipe, koje čine pripadnici uprave policije Nikšić i vatrogasno-spasilačke jedinice Nikšić, vršiti nadzor terena iz vazduha uz pomoć dronova u okviru preventivnih aktivnosti usmjerenih na sprječavanje požara. Oni su podsjetili da je na snazi naredba o zabrani paljenja vatre na otvorenom prostoru i apelovali na građane da poštuju propisane mjere. Neblagovremeno i netransparentno informisanje javnosti o terminima zatvaranja mosta na Đurđevića Tari izaziva nezadovoljstvo turista, otežava poslovanje lokalne privrede i direktno narušava reputaciju Crne Gore kao turističke destinacije, upozorili su privrednici sa područja Žabljačke i Pljevaljske opštine. Oni su za pobjedu ocijenili da radovi na jednom od najpoznatijih crnogorskih mostova moraju biti praćeni ozbiljnom i pravovremenom informacionom kampanjom, posebno imajući u vidu da se izvode tokom ljetnje turističke sezone, kada ovo područje svakodnevno posjećuje veliki broj domaćih i stranih gostiju. Iako se radovi prema ranijim najavama odvijaju planiranom dinamikom, predviđeno je i potpuno zatvaranje mosta za saobraćaj u trajanju od približno 2,5 mjeseca, kako bi bili završeni radovi na kolovozu. Privrednici međutim upozoravaju da turisti, turističke agencije, prevoznici i ostali učesnici u saobraćaju nisu na vrijeme dobili precizne informacije o datumima zatvaranja, trajanju obustave i preporučenim alternativnim putnim pravcima.
0: Sport.
1: Vaterpolo reprezentacija Crne Gore poražena je danas u Sidneju od Grčke 14-13 u četvrtfinalu svjetskog kupa.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas su u našoj zemlji pretežno sunčano, u slabdu umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Tokom noći se očekuje povećanje oblačnosti sa uslovima za uglavnom slabu mjestimičnu kišu. Vjetar slabdu umjeren promjenljivog smjera, dnevni maksimum danas 32 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se nesmetano na putevima u zemlji. Podsjećamo vozače da na put kreću odmorni, izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodna je dodatna opreznost.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Temperatura vazduha izmjerena u 13 časova u Crnoj Gori, Podgorica 29, Nikšić 25, Bar 26, Pljevlja 21, Herceg Novi 30, Cetinje 25, Žabljak 16, Ulcin 30, Kolašin 20, temperatura mora na primorju između 23 i 25 stepeni. Ostanite uz vaš magični radio.

0: prave informacije. Mag Radija. Minut prije svih.
1: Zagađen vazduh kod nas ubija duplo više ljudi nego u EU. Od danas nadzor dronovima u Nikšiću radi sprečavanja požara. Turistički radnici upozoravaju na posljedice loše organizacije tokom rekonstrukcije mosta na Đurđevića Tari. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Dok se Crna Gora ponosi epitetom ekološke države, podaci iz najnovije strategije upravljanja kvalitetom vazduha za period od 2026. do 2029. otkrivaju surovu realnost. Zagađenje vazduha u našoj zemlji uzrokuje čak 182 preuranjene smrti na 100.000 stanovnika, što je više nego dvostruko iznad prosjeka Evropske unije. Glavni krivci, sudeći prema ovom dokumentu, nisu samo veliki industrijski dimnjaci, već naša sopstvena ložišta, a cijena koju plaćamo mjeri se stotinama miliona eura i izgubljenim životima. Pljevlja ostaju crna tačka, a decembar 2025. godine je poslužio kao podsjetnik na to koliko je sistem osjetljiv. Tokom probnog puštanja u rad termoelektrane Pljevlja nakon rekonstrukcije, došlo je do drastičnog prekoračenja praga upozoravanja za sumpor dioksid, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Operativni štab za požarnu i turističku sezonu opštine Nikšić je saopštio da će od danas dvije ekipe koje čine pripadnici uprave policije Nikšić i vatrogasno-spasilačke jedinice Nikšić vršiti nadzor terena iz vazduha uz pomoć dronova u okviru preventivnih aktivnosti usmjerenih na sprječavanje požara. Oni su podsjetili da je na snazi naredba o zabrani paljenja vatre na otvorenom prostoru i apelovali na građane da poštuju propisane mjere. Neblagovremeno i netransparentno informisanje javnosti o terminima zatvaranja mosta na Đurđevića Tari izaziva nezadovoljstvo turista, otežava poslovanje lokalne privrede i direktno narušava reputaciju Crne Gore kao turističke destinacije, upozorili su privrednici sa područja Žabljačke i Pljevaljske opštine. Oni su za Pobjedu ocijenili da radovi na jednom od najpoznatijih crnogorskih mostova moraju biti praćeni ozbiljnom i pravovremenom informacionom kampanjom, posebno imajući u vidu da se izvode tokom ljetnje turističke sezone, kada ovo područje svakodnevno posjećuje veliki broj domaćih i stranih gostiju. Iako se radovi prema ranijim najavama odvijaju planiranom dinamikom, predviđeno je i potpuno zatvaranje mosta za saobraćaj u trajanju od približno 2,5 mjeseca kako bi bili završeni radovi na kolovozu. Privrednici međutim upozoravaju da turisti, turističke agencije, prevoznici i ostali učesnici u saobraćaju nisu na vrijeme dobili precizne informacije o datumima zatvaranja, trajanju obustave i preporučenim alternativnim putnim pravcima.
0: Sport.
1: Vaterpolo reprezentacija Crne Gore poražena je danas u Sidneju od Grčke 14-13 u četvrtfinalu svjetskog

0: informacije. Mag Radija. Minut prije svih.
1: Zagađen vazduh kod nas ubija duplo više ljudi nego u EU. Od danas nadzor dronovima u Nikšiću radi sprečavanja požara. Turistički radnici upozoravaju na posljedice loše organizacije tokom rekonstrukcije mosta na Đurđevića Tari. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Dok se Crna Gora ponosi epitetom ekološke države, podaci iz najnovije strategije upravljanja kvalitetom vazduha za period od 2026. do 2029. otkrivaju surovu realnost. Zagađenje vazduha u našoj zemlji uzrokuje čak 182 preuranjene smrti na 100.000 stanovnika, što je više nego dvostruko iznad prosjeka Evropske unije. Glavni krivci, sudeći prema ovom dokumentu, nisu samo veliki industrijski dimnjaci, već naša sobstvena ložišta, a cijena koju plaćamo mjeri se stotinama miliona eura i izgubljenim životima. Pljevlja ostaju crna tačka, a decembar 2025. godine je poslužio kao podsjetnik na to koliko je sistem osjetljiv. Tokom probnog puštanja u rad termoelektrane Pljevlja nakon rekonstrukcije došlo je do drastičnog prekoračenja praga upozoravanja za sumpor dioksid, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Operativni štab za požarnu i turističku sezonu opštine Nikšić je saopštio da će od danas dvije ekipe koje čine pripadnici uprave policije Nikšić i vatrogasno-spasilačke jedinice Nikšić vršiti nadzor terena iz vazduha uz pomoć dronova u okviru preventivnih aktivnosti usmjerenih na sprječavanje požara. Oni su podsjetili da je na snazi naredba o zabrani paljenja vatre na otvorenom prostoru i apelovali na građane da poštuju propisane mjere. Neblagovremeno i netransparentno informisanje javnosti o terminima zatvaranja mosta na Đurđevića Tari izaziva nezadovoljstvo turista, otežava poslovanje lokalne privrede i direktno narušava reputaciju Crne Gore kao turističke destinacije, upozorili su privrednici sa područja Žabljačke i Pljevaljske opštine. Oni su za Pobjedu ocijenili da radovi na jednom od najpoznatijih crnogorskih mostova moraju biti praćeni ozbiljnom i pravovremenom informacionom kampanjom, posebno imajući u vidu da se izvode tokom ljetnje turističke sezone, kada ovo područje svakodnevno posjećuje veliki broj domaćih i stranih gostiju. Iako se radovi prema ranijim najavama odvijaju planiranom dinamikom, predviđeno je i potpuno zatvaranje mosta za saobraćaj u trajanju od približno 2,5 mjeseca kako bi bili završeni radovi na kolovozu. Privrednici međutim upozoravaju da turisti, turističke agencije, prevoznici i ostali učesnici u saobraćaju nisu na vrijeme dobili precizne informacije o datumima zatvaranja, trajanju obustave i preporučenim alternativnim putnim pravcima.
0: Sport.
1: Vaterpolo reprezentacija Crne Gore poražena je danas u Sidneju od Grčke 14-13 u četvrtfinalu svjetskog

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Temperature u Crnoj Gori izmjerene u 14 časova. Podgorica 30, Nikšić 26, Bar 27, Pljevlja 22, Herceg Novi 30, Cetinje 24, Žabljak 17, Ulcin 28, Kolašin 21. Temperatura mora između 24 i 26 stepeni. Ostanite uz vaš magični radio.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Prema posljednjim mjerenjima, temperatura u Podgorici 30 stepeni, Nikšiću 26 i Pljevljima 23.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Temperatura mora u Baru i Ulcinju 24, Herceg Novom 26 stepeni.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Prema posljednjim mjerenjima, temperatura u Ulcinju je 28 stepeni, a na Žabljaku 18.

0: Radiomedic. Najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radiomedic. Jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
1: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
2: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Wizz Air i Okier 067 616 999 ili 067 626 999. Oki.me. Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva. King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
1: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
3: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
2: Marketing Mag Radija.